Seis spin le méid féin Jeff Spencer mar sin mai seo an fort is fear lom sa chlór mar bhí de scratch bio an tusa spin agus rinne siad an éireann horsefly seo éanais.

0: Sunny Federa agus Becky Hill le chéile an ag Ivra Fehain le sé something domid. Landalta ag an top 20 ag an buinte seo a chóir ag lánaí an tuaraigh le ceol ó Peggy Goo díreach éis. Clúas tapa chóir lenar na mhóirí.
1: Cé a bheag ag bhór na gortacha

Dole Éireannach ag Ibhrán Leighean ar Gort ó Fontaine D.C. sin a bhí Marianne. Rima sin a gibh ar a deciol ó Kingfisher agus The Sun Will Never Settle. Lána mo draig ar ís leis an 8 tún is mó sa tír díor cais clús tapa húirt lenar na mhóirí. Cé a bheg ag bór na Gortacha

Glanny a smokeil, Éireannach in ar gortna seachtain a gibhar a seacht amble le the swell. A Glanny de raig a ríocht agus bognach tag ag an top cuig ag an buinte sé. Ag tis mamach an top cuig ag gibhar sé an tachtain seo a díla agus aint in a leith.